あなたの天体の軌道はロックされました。飛行経路に最終的な修正のための計算。最終的な修正飛行経路を計算します。私たちは